0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

закриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску. Ми боремось, ми

Ей, разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шляхом і тей кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. А смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. 10-5.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна. Як капітан без рубки корабля. Як матриця без...

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Він – наш герой. Дмитро Островський. Позивний «Сойер». Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці, з дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану, а діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу, саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним «Марк» з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні, на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька «Марк» Дмитро взяв собі позивний «Сойер», адже «Марк Твен» написав Тома Сойера. Хлопчина без

0: три чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і три осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зараз?

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Крізь вік.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом.

моя, ніби бетед током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащим зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру, або таймиру.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

воля твоя, будь ласка,

0: скільки швидко охолов?
1: Магній Б6 вже місяць.
2: А, за скільки купляв, до речі?
1: Ну, біля 600 гривень десь так.
2: З цим податком буде 610.
3: Хай тут лісом казнократи, скільки можна народ оббирати.
2: Ай, не допомагає Магній. Не допомагає.
3: Ти знаєш, Саша, на фоні корупційних скандалів, оцих сейфів з грошима, оцих мешків з грошима на заставу, подібні новини викликають тільки негативні реакції. Ніякі магній там не допоможе.
2: Ну, слухай, є оцінки Міністерства економіки збитків бізнесу від російських атак. No. І вони можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Для цього хочуть створити спеціальний фонд для страхування бізнесу. От і все.
3: Слухай, то хай не на заставу скидаються різним добням, а бізнесам допоможуть, буде краще.
2: Ага, да, вже бачу, як послухали тебе, і такі, ні, ну а що, раз гітаріст на радіо Беректар сказав, що треба, так і зробимо. Геть корупцію, а йде бізнесменам допомагати, бо ці податки. До речі, ти ж фінансист, Костя.
1: Десь лежить диплом, пилом припадає, так.
2: Ну так діставай і поясни, що це за податок, яка різниця.
1: Ну дивись, простий приклад, давай. Простими словами. Якщо товар зараз коштує, наприклад, 1200 гривень,
2: окей.
1: З яких умовно 1000 це ціна без ПДВ, а 200 гривень це якраз такий ПДВ 20%.
2: Окей.
1: При ПДВ 21 той самий товар матиме ціну близько 1210 гривень, якщо продавець повністю перекладе додатковий податок на покупця.
2: Ну ясно, слухайте, давай все ж таки додамо ще податок. Податок на широку сраку.
1: Так, є такі вже на розкіш, що називається.
2: Ні, тут треба прям на широку сраку, знаєш, бо податок на розкіш це там дорога машина, а те, що собі дозволяють ці дяді і тьоті з корупційних плівок, то саме на широку сраку.
1: Окей, ну тоді давай ще податок на понти, знаєш, за кожне занадто впевнене собі нагле обличчя 5%.
2: Погано. Ну. Податок на зацікавленість тобою НАБУ. А що я? Лох якийсь називається.
1: Поняв. Тоді давай ще податок на жалкі 4 пачки денег.
2: Погано, це податок імені Коломойського. Є, так, добре.
1: Да. А давай тоді ще податок на дітей депутатів, які не воюють. Це прохання від народу, да. Не моє. Ну,
2: податок на фразу «Слышиш, ти знаєш, хто мій батя?»
1: Лох какой-то.
2: Ну, не виключено.
1: Да, після такого-то, да.
2: Так, ну загалом, думаю, Кось, якщо зібрати всі ці податки від цільових виконавців, то трошки бізнесу допоможе. Давайте будемо свідомими, шановні корупціонери і казнократи.
1: Я прохував, це каких-то жалко. Яких мільйон пачок денег.
2: Да, все ж таки знадобився диплом фінансиста, ну, хоч десь.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро. Маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
11: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
10: Слухайте музику української перемоги.
12: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
10: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
13: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильний.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні були доволі гарячі вихідні.
2: Та наче як до плюс 20 дотягувала температура, та й все.
1: Дуже смішно, Костя. А ти що, новини не читав?
2: Андрія Любку читав новини.
1: Да от поки ти читав Андрію Любку, Костя, росіяни знову вдарили дронами по Волині прямо біля пункту пропуску Ягодин.
2: Ого, да. Ого, і що поляки екстрено відреагували, заблокувавши фури на кордоні з Україною?
1: Майже. Десь в цей час в Києві виступав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і зробив дуже гучну заяву. Ні, про це він нічого не казав.
2: Та я чхнув просто, Саш.
1: А, я думав, то щось польською. Коротше, він сказав, що якби Рашка наважилась напасти на Польщу, Варшавська армія рознесла б російські нафтопереробні заводи не за півроку, як це робить Україна, а всього за 6 тижнів, бо має тотальну перевагу в повітрі.
2: Ой, ти моя бусинка. Да. Ви дрони літаком F-16 не можете збити. Про які НПЗ ти говориш?
1: До речі, з приводу дронів. Да. В Литві сталася така доволі кометна ситуація. Ну. Там оголосили повітряну тривогу, на 38 хвилин закрили аеропорт в Вільнюсі, і навіть підняли в небо винищувач НАТО.
2: Да?
1: Виявилося, що радари сприйняли за ворожий дрон, звичайно, зграю птахів.
2: А може тут ті самі страшні біолабораторії, що?
1: Може, да. Може, Костя це говорить про те, що НАТО ніфіга не готові до війни з Рашкою, якщо та все-таки піде на них.
2: Саш, ну, глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що рознесуть Рашку в пух і прах.
1: Ну, слухай. Тіпа, що сумніватися? Ну да. Ладно, давайте тоді так. Якщо раптом, не дай Бог, Рашка все-таки піде, то ви маєте знати НАТО наступні правила.
2: Які?
1: Значить, раз на рік має хтось сваритися,
2: так.
1: Бо людям конче необхідно виходити на картонні протести.
2: Це для країн НАТО, окей.
1: Да. Далі, жовтий рівень небезпеки може викликати коричневий рівень стресу, точно так само, як і червоний рівень небезпеки.
2: Це ми знаємо.
1: Запам'ятайте. Пса патрона забудуть за рік-два.
2: Добре.
1: Те, що Міндіч в Ізраїлі, не означає, що він не може приїхати в Польщу.
2: Логічно.
1: Ну і росіяни кончать.
2: Ні, ну це константа. Це, в принципі, знають всі. Але я думаю, що все ж таки, ну не готові вони. Ну повністю не готові, тому що... Хоча, от я знаю, що багато країн зараз тишком-нишком приїжджають і дізнаються, що ми, як ми тут це все вивозимо, і взагалі, як протидіяти такій страшній армії, як Росія.
1: Давай теж не будемо закидати їх повністю такими фразами, що може не готові.
2: Це ж для гумору.
1: Ми ж теж не були готові.
2: Ми теж не були готові.
1: Але ж якось вивозимо. Ну, але й вони не українці.
2: Ну,
1: ладно?
2: Так, логічно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Абсолютною чемпіонкою світу стрибків стала наша Ярослава Магучі.
2: Ярослава, ставши першою в історії переможцею цього турніру, показала всім, як треба співати. Стрибати.
1: Стрибати, Костя. Йому стрибала вона там не сама. Не сама. Були ще Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Ось так.
2: І Кравченко, мабуть, генпрокурор. Ну, то таке. На фінальному протистоянні за золоту медаль зійшлися Ярослава та австралійка Нікола Оліс Лагерс. Українка змогла підкорити, значить, планку 1.99 з другої спроби, а її оця конкурентка Нікола з цією висотою не впоралась і завершила виступ зі сріблом.
1: Ай, не розстраюйся, Нікола, ніколи. В нас просто на генному рівні оце, хто не скаче, той москаль. Тому ми не тренувані трошечки.
2: Реально, он чоловіча збірна України з волейболу здолала Болгарію і настрибала вже на плей-офф Євро-2026 з волейболу на секунду.
1: Не означало.
2: Як це? Ну, Саша, ти знаєш, що це
1: значить? Волейбол? Знаю. Україна набрала 9 очок після 3 матчів, вже гарантували собі вихід в плей-офф. Це буде 4-й поспіль вихід української збірної до плей-офф чемпіонату Європи. На попередньому Євро команда дійшла до чвертьфіналу.
2: Я вибачаю, перебуваю, там вони зустрінуться з Португалією і Польщею. Минулого разу Польща програла, цього разу треба взяти реванш! От, до плей-офф, до речі, виходить 4 найкращі команди групи. Ось. Ну,
1: я про це сказав, значить, так працює схемка, де ще може знадобитися генетична здібність високострибати, Костя, ти як думаєш?
2: У нас високострибати, я не знаю, ну через кордон корупціонери якось так стрибають, що їх митники не можуть зупинити, можливо там.
1: Стрибок від декларації до «це майно записане на те, що ще».
2: О, це вже потрійний стрибок, я тобі скажу.
1: Причому з елементами акробатики.
2: Є такі.
1: Стрибки через калюжі.
2: Це нам теж треба вміти, особливо якщо це калюжа біля київської маршрутки, знаєш?
1: Там уже не стрибки, там паркур.
2: Там виживання. А ще українці прекрасно стрибають через турнікети в метро, до речі.
1: Особливо, коли картка не спрацювала. Да, позаду вже стоїть 20 людей з поглядом. Ну, давай, спортсмен.
2: До речі, маршрутка.
1: Що маршрутка?
2: Коли водій різко гальмує, пасажири одночасно виконують потрійний стрибок вперед.
1: Без розбігу,
2: і без попередження.
1: Ну, да. А коли маршрутка рушає, а ти ще не сів?
2: Ну, тоді вже це фігурне катання.
1: Взимку?
2: Від ситуації. Коротше, стрибати ми вміємо, тому що хто не скаче, той москаль. А Ярославу вітаємо з величезною перемогою. Наша зірочка, наша гордість, хлопці, волейболісти, так, чекаємо від футболу також. Скоро українська збірна буде зустрічатися зі своїми суперниками. От і подивимось, чи буде такі ж у нас виходи про них.
1: Чекай, розбирайся краще в волейболі, оце в стрибках.
2: Ну, думаєш, ні?
1: Нерви збережеш.
2: Ні, я вірю в перемогу.
1: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нічні обстріли ворога. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині. Росіяни більше 10 разів атакували два райони області дронами та артилерією і авіабомбою. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, росіяни знову атакували АЗС у Києві. Відомо про дронове влучання у Дарницькому районі. Поранена одна людина. Крім того, в Оболонському районі попередньо є влучання у склади. Від сьогодні у столиці впроваджують червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі ініціатива об'єднає 18 регулювальників у центрі. Червоний сигнал світитиметься для усіх водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. Сили оборони вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. На місці палає масштабна пожежа. Крім того, у Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу Берієва. Там рашисти ремонтують та модернізують військові літаки. Додам, у Волгоградській області вибухи чули на території заводу будівельних матеріалів. Костянтин Гуменюк став новим командувачем медичних сил Збройних сил України. Це рішення президент ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСО. Гуменюк – військовий хірург. До сьогодні був головним хірургом Збройних сил. І на сам кінець. Сьогодні день військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Як кажуть у Генштабі, їх пильність і фаховість щодня захищають життя воїнів та цивільного населення. Особливо зважаючи на підступність ворога, який, нехтуючи нормами міжнародного права, неодноразово застосовував заборонені хімічні речовини.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода сьогодні буде мінливою, частині регіонів пройдуть дощі, місцями з грозами. А тепер більш детально. Захід сьогодні прогріється до плюс 22, в день місцями невеликий дощ. Північ приблизно 18-21, переважно суха, мінлива хмарність. Схід від 21 до аж 27, так коливатиметься температура на нашому столовому сході, місцями дощі і грози. Південь 21-27, місцями також короткочасні дощі. В центрі температура покаже максимум плюс 22, місцями дощі подекуди значні. В столиці України, місті Києві. Сьогодні температурний денний максимум плюс 20, мінлива хмарність опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 12, і будьте уважні, будь ласка, тому що жовтий рівень небезпеки, дронова атака, що злітає та падлюка навколо Києва. Слідкуємо і намагаємось передавати вам.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, а чи ти знаєш, хто пише це повідомлення? Увага, прохання всім закрити вікна, не виходити на вулицю і пити воду.
2: Лачин, не знаю, Стерненко, ОП. Та багато телеграм-каналів про це пишуть. А що таке? Знову забруднення чи що?
3: Ні.
2: А що це ти згадав?
1: Ну ти знаєш, хто дає вказівку писати повідомлення про забруднення повітря?
2: Редактори видань. Що ти від мене хочеш?
1: Костя, який сьогодні день?
2: Вівторок.
1: Число?
2: 15 вересня.
1: Ну? Яке сьогодні свято, Костя?
2: День першого поцілунку з Дашою, не знаю, міжнародний день, ти на мене образився? Ні, все нормально. Річниця першого спільного перегляду серіалу, перший лайк і сьогодні поставив. Що я пропустив, Саш? Ну що таке?
1: День військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України, Костя.
2: У нас і такі є.
1: Прикинь. От якраз таки вони і пишуть, що повітря погане і треба вікна закривати.
2: Серйозно?
1: Да. Коротше, якщо бувають якісь прильоти, поки всі цивільні ховаються, а пожежники гасять вогонь, якраз таки бійці РХБЗ, це буде скорочено, вони першими мчать прямо на місце вибуху так, з такими спеціальними приладами і вимірюють там повітря.
2: То це виходить, щоб в ЗСУ не тільки шторми, так?
1: О, уявляєш собі? Зараз більшість таких підрозділів якраз таки і складається з цивільних.
2: Отак от.
1: Ну, ідеально, звісно, ЖЖ. Підійдуть хіміки, фармацевти, медики, агрономи, да, бо вони працюють з пестицидами і добривами,
2: так.
1: Екологи, пожежники, МНСники і навіть автомийники і технарі, бо треба працювати з такими спеціальними насосними машинами для дегазації. Але навчити можна всіх.
2: То вони тільки в тилу працюють?
1: Та ні, ну на передовій. Наприклад, можуть спокійно вальнути русню з важкого вогнемета.
2: Ого.
1: Поставити якусь там густу димову завісу, щоб повністю засліпити ворожі дрони. Заскочити в окопи, перевірити, чи ворог не пустив туди якісь гази. Купа всього.
2: Вогнемет, да. Блін, я таке тільки в кіно бачу.
1: Кость, так і які проблеми. Можеш по переведенню через

0: хлопці з радіо цей РХБЗ сказали, що треба бути обережним. Вітаємо їх зі свята.
1: Виявляється, і такі війська у нас є.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мовоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора дивився серіал, а я це роблю раз на півроку по телебаченню. Щось там наклацав і вирізло мені, ну точно не українські, не українська стрічка цих відео.
2: Да.
1: І там купа руснявого контенту було. І там як почалося, все, фронт уже, там Росія прорвала вже десь під Києвом, там все, Кравченко, генпрокурор, кожна на друга.
2: Сіздав.
1: Да, російська, і це пропаганда, і я відчуваю, наскільки у них викликають наші ці резонансні новини, ейфорію, як вони починають просуватися.
2: Дуже цікаво, що це в тебе за канал.
1: Я теж.
2: Такі.
1: Ну, типу, я не знаю, як. Я хотів подивитися трейлер, десь тицнув, воно мені YouTube відкрило.
2: Алло. Алло, СБУ.
1: Ну, спробуй, спробуй, так.
2: Ні, це вони тобі дзвонять на руку, я про це.
1: Алло, да, слухай.
2: Да, добрий день. Послухайте краще Сашу Крамара, українські новини, без радонь, без нічого. Щось трошки навіть смішне, Костя.
0: Про що говорить?
2: Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Mm-hmm. Водночас в Україні і в РФ наразі не підтверджували інформацію про наявність таких домовленостей. Хоча ми наче як готові.
3: І головне, в будь-якій ситуації слід пам'ятати. Все йде по плану. Mm-hmm. Просто план.
1: Трамп знову випив таблетки, які випереджають події.
2: Да, є таке. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко наказав сам собі відбути в Париж.
1: А може тепер сам собі наказати, накаже повернутися, там біля Лук'янівки на нього чекають.
2: А, СІЗО. Від сьогодні в центрі Києва щодня о 9:00 на 18 світлофорах на хвилину вмикатимуть червоне світло для вшанування пам'яті загиблих у війні.
4: Пам'ятай тих, хто віддав за тебе життя.
1: Давно вже час таке було зробити, пора, не Костя. Тільки 18, а всі світлофори.
2: Да, я за вікно дивимося в 9, ніхто не встає. Ну і на Харківщині депутатка не змогла пояснити в суді, звідки у її чоловіка стільки майна, заявивши, що він не розповідає дружині таку інформацію, бо не довіряє.
5: Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе.
1: Жалкі 4 пачки денег, пам'ятаємо. Вангую, що ця земля в найближчий час розпадеться. Не можна настільки не довіряти своїй половинці.
2: Ну, хто, як не людина, тричі вже одружена, може вангувати.
1: От так от. Да. Дякую, Саш, за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: 204-40-40.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цікаве спостереження, про яке мало хто говорить.
2: Угу.
1: Скоро покоління 6-7. Знаєш цих людей, дітей?
2: Ну, да?
1: Припустимо. Скоро покоління 6-7 зрозуміє, що їм доведеться вставати о 6 ранку,
2: так,
1: працювати до 7 вечора.
2: Угу.
1: І так 6 із 7 днів на тиждень,
2: так,
1: поки їм не виповниться 6-7 років.
2: Зрозуміло. Але я, коли запитую дитину, що таке 6-7, вона сміється, але мені не пояснює.
1: Мені колись розказували, що це таке. Угу. Був якийсь, по-моєму, чи то баскетбольний, чи то хокейний, баскетбольний матч.
2: Угу.
1: От, і там є оця, знаєш, кіскам, коли типу наводять камери, щоб люди цілувалися, їх показують на екрані.
2: Так, так.
1: Оце була якась схожа штука, тільки без поцілунків. І там була дитина на екрані, яка робила ось так руками: вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. І, коротше, от з цього пішло 6-7, 6-7. Це просто відео, яке завірусилося в тіктоці, його підхопили люди, діти, і все, ось 6-7.
2: Я теж підхопив роботу метеоролога в нашій студії і готовий розповідати.
1: Не ти один.
2: Не один, але тим не менш моя черга. Тому зараз розповім, яка погода очікує українців 15 вересня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годиннику. Сьогодні буде погода мінливою. В частині регіонів пройдуть дощі, місцями навіть з грозами. Захід прогріється до 23 градусів тепла. В день місцями невеликі дощі. Північ приблизно 18-22. Саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря. В день місцями невеликий дощ. Північ прогріється до 22, переважно суха, мінлива хмарність. Сталевий схід покаже максимум плюс 20, плюс 21, місцями дощі з грозами. Південь до плюс 22 прогріється, місцями короткочасні дощі. В центральних областях 19-21, також подекуди дощитиме. Київ 18-20, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі столиця плюс 13.
1: Ну, ти кажеш, що ти почав перебирати на себе таку професію, як метеоролог?
2: Ну.
1: А я, походу, астролог.
2: Непогано, все на олог у нас з тобою. Не знаю,
1: ну,
2: чи це якось працює.
1: Хорошо. Гороскоп за 3 хвилини. Дочекайтеся.
2: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: ты пушастый.
1: Костя Изюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Щоб не думали, що ми тут з Крамером фігньою займаємося, да. Я знайшов гороскоп, так. Який ви осінній листочок. Отож, тельці, міцний золотий дубовий листочок.
3: Боже.
2: Рак, ніжний жовтий листок липи. Діва, різьблений ідеальний листок клена. Скорпіон, ожиновий або горіховий листочок. Стрілець, листок тополі. Водолій, листок дивної екзотичної форми. Все в тебе через екзотику, Крамер. Не розумію.
3: Ви бачите, якими серйозними справами ми тут займаємося?
2: Да,
3: щоб
2: поки,
3: ви собі не думали.
2: Поки тривога, маємо якось, знаєш... Розвантажувати мозок.
3: Прекрасний альтернативний гороскоп. Наш звукорежисер Ілюха тільки що отак робив. Типу дурочки. До нормального, Кость?
2: Давай.
3: Давай, листочок клиновий.
1: Гороскоп.
3: Овне, перевіряйте кожну цифру в паперах, бо дрібна помилка роздує пожежу.
2: Особливо, якщо це помилка в паперах про зарплату військовим, тобто забезпечення. Воно вам треба. Там і так сума невелика, куди ще помилятися?
3: От тут згоди. Телець, не напружуйтеся, ваші подвиги все одно ніхто не оцінить. Краще купіть собі якусь приємну дурницю.
2: Непогано. Близнюки, ви нарешті зрозумієте, чому наступаєте на ті самі граблі, але тримайте це відкриття при собі.
3: Є відчуття, що близнюк Трамп знає, що Путін дурачок і не хоче ніякого миру, але дуже професійно це приховує.
2: Та вчора ж анонсував енергетичне перемир'я між Рашкою і нами.
3: Кость, ну от знову наступає на ті самі граблі. Але морозиться, бо як признає, то дурачком вже буде він.
2: А до цього, типу, не був?
3: Ну, офіційно ж, ні.
2: Ну, да, ну, да. Раки, не намагайтеся врятувати настрій усього світу, а якщо станеться дрібна халепа, забий. Завтра вона стане плюсом.
3: Цікаво. Леве, ваш кумир сьогодні може жорстко тупанути, тож не вірте нікому на слово і не слухайте, і не спускайте гроші на пафос.
2: Ну, так.
3: Діва в день підкине квест без інструкцій, а ще є шанс зустріти колишніх. Можна спробувати знову, якщо воно вам треба.
2: Не знаю, може комусь і треба, кожен сам вирішує.
3: Ну, да, в принципі.
2: Я от хочу своїм колишнім подякувати.
3: Ти що, серйозно? За що, Кость?
2: Саш, ну за ті шалені, незабутні, сповні радості та щастя дні, які мені пощастило прожити. Після нашого розставання.
3: Понятно.
2: Терези, обирайте те рішення, яке менше бісить. І не кричіть на близьких, бо доведеться одразу вибачатися. Скорпіон, якщо вас почнуть повчати, розслабтеся, це не з вами щось не так, це просто в людей день паршивий.
3: Костя, це ти після третього одруження такий висновок
2: після
3: зробив?
2: Після такого висновку я вдруге розлучився.
3: Тоді треба бути обережним. Стрільці, робота буде такою нудною, що кава здасться подією року. Головне, не слухайте порад від лівих людей.
2: Окей.
3: Козероги, посилайте лісом усіх, хто хоче звалити на вас свої проблеми. Краще подумайте, як полегшити собі життя.
2: Заведіть собаку.
3: Ти що, смішний, Костя? У мене вон собака, Мері, ніфіга то не полегшує життя.
2: А ти подивись на це з іншої сторони. Тепер ти можеш легітимно людям казати, вибачте, мені треба додому, там собака холодна, навіть коли ти просто хочеш лягти обличчям у подушку, Саш.
3: Розумно.
2: Скажи.
3: Я не думав про це.
2: Водолій. Хочете купити щось дивне і непрактично купуйте. А якщо хочеться романтики, влаштуйте її собі самі.
3: Хочу, дай гроші.
2: Риби. Викиньте нарешті з життя стару непотрібну звичку, а на побутові зашквари просто забийте.
3: Ти б яку от звичку викинув, Кость?
2: Накручувати себе.
3: Нашу.
2: Та бісить.
3: А як пропустиш щось важливе?
2: Блін, ну да, Даша щось не відпускає, не виписує, що таке?
3: Не накручуйся, виписуй.
2: Ай, іди лісом.
3: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Фок, фок, фок.
5: 26 літрів.
0: Подарунок.
5: 26 переможців.
0: Щодня.
5: Авок.
0: Теж 26.
5: Хо-хо.
0: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: все із умови. Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна під час оборонної виставки МСПО у Польщі вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал». І з цього приводу в мене є декілька рядків.
2: Давай.
1: Покажіть, як той корал збива шахети. Покажіть, будь ласка, цей сюжет. Потім на лафеті хай під'їде і покладіть побільше там ракет. Він збиває шахеди чи ні?
2: Костя,
1: ну.
2: Він збиває не тільки шахеди.
1: Серйозно?
2: Mm-hmm.
1: А ну розповідай швиденько, дуже цікаво.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, як це виглядає зовні, взагалі, вся ця історія?
1: No.
2: Це велика от вантажівка «Татра», пам'ятаєш, чеська така, ми про неї говорили, з колісною формулою 8x8, тобто це що означає?
1: Ну, що там 8 колес з одного боку і 8 з іншого.
2: І крутяться вони одночасно, типу повнопривід. От на неї встановлюють таку спеціальну платформу, яка називається «Корал».
1: Отак от.
2: Круто те, що вона може приїхати, розгорнутися, вистрілити і поїхати одразу назад, для того, щоб рашисти не вичислили, де вона знаходиться.
1: А в двірах під прошивкою тютюн складають чи ні?
2: Чи що?
1: Ну, це пачки цигарок. Ну, коли в Польщу їхали на виставку, перевозили.
2: Боже, як тяжко з тобою. Питання, на яке я даю тобі відповідь, чи збиває вона шахіди.
1: Ну.
2: Вона збиває крилаті ракети.
1: Ого.
2: Вона може збивати шахіди.
1: Так.
2: І начебто вона може збивати балістичні ракети.
1: Та ну ще ж не було такого у нас.
2: Щось
1: озброєння.
2: По типу російських іскандерів. Тому, ага. Костя, пишуть, що може. Як вона це робить? Значить, коли ракета вилітає з машини, вона рухається за рахунок власної внутрішньої системи навігації.
1: Так.
2: От, інерціальна це називається. Тобто вона просто знає, в яку точку неба їй потрібно летіти.
1: Угу.
2: Далі, після цього, поки ракета летить, великий радар Землі може ще нею курувати. Типу, якщо, наприклад, та ракета, яку треба збити, йде в іншу сторону, то радар знизу ракету нашу.
1: Алло! Розвертаємось на 360.
2: А це хто?
1: А це ракета.
2: Хорошо. От приблизно такий діалог відбувається. І коли ракета підлітає близько до ворожої цілі, в неї в носі вмикається маленький радар, тобто така активна радіолокаційна головка самонаведення. І от цього моменту ракета вже не залежить від команди на землі, вона просто бачить ворога і летить в неї, ну, тобто ворожу ракету.
1: Зрозуміло.
2: І вона не збиває її, типу, удар в удар, вона біля ворожої ракети вибухає.
1: Да. Зрозуміло.
2: І таким чином збиває іншу ракету. Значить, її взагалі почали розробляти ще в 2016 році.
1: Серйозно?
2: Mm-hmm.
1: Готувалися?
2: Да. Да.
1: Щось знали?
2: Напевно. І рання версія до 21-го року важила 300 кілограм і летіла на дальність до 300 кілометрів і висоту 10 кілометрів.
1: Uh-huh.
2: А тепер уже є сучасна версія. Вона вже важить 450 кілограмів.
1: Uh-huh.
2: Поправилася трошки за зиму. Її довжина майже 5 метрів і всередині має 36 кілограмів. Uh-huh. Ось така от у нас тепер.
1: Ти теж колись мав 36 в 5 класі. Ні, мабуть, раніше ще.
2: Да, при народженні, скажи.
1: Так, ну, якщо це така крута ракета, установка, то дайте дві, як кажуть. А от краще 8. Там же ж 8 колісних систем.
2: Да, 8, Костя. Ну, якщо така логіка, то нехай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго раночку. Прокинулися.
1: І вболіваємо за наших волейболістів. Все, досить уже з нас футболу. У нас є впевнена крута волейбольна чоловіча команда. Жіноча дуже крута. Але от чоловіки, значить, четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи.
2: Ура!
1: Здобули. В одну калітку винесли Португалію. Попереду лише поляки. Ну, я думаю,
2: а
1: що.
2: Ми що,
1: але
2: якось
1: сильні поляки.
2: Якщо говорити про футбол, то ми, кого ми винесли, ти кажеш, в одну калітку тільки що?
1: Португалію?
2: Португалію.
1: Да.
2: То в футболі ми Португалію.
1: Кирил Бондаренко за 4 хвилини в новинах розповість, що відбувається в Україні і в світі. Да. А поки музику Португалію кажу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Окупаційна армія зранку атакувала Солом'янський район Києва. Попередньо є влучання дрона на території нежитлової забудови. У Голосіївському районі безпілотник поцілив по АЗС. Інформації про жертв не було. Крім того, учора ввечері росіяни завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Там постраждали 4 людей, серед них є діти. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні жалоба за загиблими. Напередодні ворог обірвав життя 3 людей, поранено 13. Винищувачі НАТО збили у повітряному просторі Литви безпілотник, який летів з боку Білорусі. На місці падіння уламків працюють військова поліція та профільні служби. Через інцидент та повітряну загрозу тимчасово обмежували роботу Вільнюського аеропорту. Про освіту. У школах відсьогодні запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Їх 3 – очна, комбінована і дистанційна, з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати там. Зі Львова до Ужгорода пустили модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки Устрею, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, а також Мукачево. У салоні нові м'які крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів. І на сам кінець про волейбол. Збірна України здобула 4-ту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи у 3 сетах, обігравши Португалію. Синьо-жовті першими у своїй групі здобули 4 перемоги та вийшли у проміжні літери. Наступний матч Україна проведе з Польщею. Початок сьогодні о 19-й годині. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кажуть, що в Києві вдруге заранок АЗС атакують, угу, шахеди. От, і це, в принципі, прогнозовано, але неприємно. Тому я споглядаю просто, коли, значить, між тривогами, ну, вчора було більш-менш, там, позавчора теж, а до цього між тривогами прям черги.
3: До речі, так. Люди просто заправляють тепер по повному баку, щоб одразу можна було, ну, типу, про всяк випадок, нехай буде. Я точно так само роблю, і, так, звичайно, що є трішечки тепер черги. Але, ну, нічого страшного.
2: Ну, так, були на початку, хто був в Києві на початку війни, пам'ятає, що 3 години можна було постояти.
3: Найголовніше, коли тривога, старайтеся бути десь подалі від АЗС, тому що, ну, чисто теоретично, може прилетіти в будь-яку. Поки що прилітає тільки по Укрнафті, але в цілому може прилетіти
2: за
3: в будь-яку.
2: За що? Нормальні ребята.
3: Хороші.
2: Ціни хороші.
3: І бензин нормальний, і скидки.
2: Ну, це не на правах реклами.
3: Та ні, звичайно. Коротше, ви все зрозуміли, я думаю, ви і так все знаєте. Далі про погоду. Мінлива вона сьогодні буде, в частині регіонів прийдуть дощі, місцями навіть з грозами. На заході сьогодні 18-23, в день місцями невеликий дощ. На півночі приблизно 18-22, тепла, переважно сухо, хмарність буде мінлива. Сталевий схід 18-20, місцями дощі та грози. Південь та український Крим 20-22, також місцями короткочасні дощі. В центральних областях 19-21, дощитиме подекуди так доволі під щось похоже на зливу. Угу. От, і в Києві сьогодні максимум плюс 20, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві у нас сонячно і плюс 14.
2: А скажи мені, тобі в спадок хтось залишав щось таке цінне?
3: Та ні.
2: А брешеш, Саш? Олена Кульчицька тобі залишила спадок?
3: Я не знаю.
2: А зараз розповім за 4 хвилини.
3: Така?
2: Ну от, дізнаєшся.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скажи мені, колега мій Олександре, чи знаєш ти, кого називали Іван Франко у образотворчому мистецтві?
2: Ну,
1: а хто була першою жінкою на Галичині, яка здобула професійну художню освіту?
2: Це
1: А те, що це одна й та сама людина. Знав ти чи ні?
2: Чисто інтуїтивно знав.
1: То може...
2: Ні, давай сам.
1: Олена Кульчицька.
3: Точно, Кульчицька.
1: Ти знав?
2: Кость.
1: Ясно, нічого ти не знав, давай.
0: Наша історія.
3: Дивіться, Олена Кульчицька.
2: Так.
3: Видатна українська художниця, графік та майстриня першої половини 20-го століття, яка стала однією з найвпливовіших постатей в модернізації українського національного стилю.
1: А тепер, будь ласка, закрий свій чат GPT. Я буду тобі факти про неї розповідати. А ти слухай.
2: Я буду слухати.
1: Слухай. Тож, 5 фактів про легендарну українську художницю.
2: Давай,
1: в розпал радянських репресій на заході нашої неньки Кульчицька створила графічну роботу. Uh-huh. Назва тої роботи була «Поранена левиця».
2: Звучить як пісня оцього.
1: Вінника? Да. Ні. «Поранена левиця» – це був образ стікаючої кров'ю хижачки.
2: Ого.
1: Це пряма, але завуальована алегорія на знекровлену тоталітарним режимом Україну.
2: Ого, слухай, ну якби зараз пані Олена створювала графічну роботу, то ця левиця була б ще на фоні палаючої України.
1: На жаль, але можливо
2: да.
1: І да. Факт номер два.
2: Да.
1: Значить, Кульчицька особисто відстояла перед радянським керівництвом Львівське художнє училище імені Івана Труша, врятувавши його від ліквідації.
2: Кость, я колись особисто відстояв у Львові чергу в Криївку. І то заморився.
1: Ти молодець.
2: Тоді такий втомлений.
1: Прям, ну, йдеш до
2: успіху. Три.
1: Факт три. Писала Олена сміливі листи клопотання до таборів, російських, звісно ж, радянських, з вимогами звільнити заарештованих українських діячів культури, зокрема, відому свою знайому мистецтвознавицю та діячку ОУН Віру Свініт.
2: А я казав в ефірі на всю країну, що русня кончені терористи.
1: Ох, твоя боротьба.
2: О!
1: Четвертий факт. Да. Олені Кульчицькій просудили найвищу державну нагороду – Шевченківську премію.
2: Да.
1: Проте, дуже сумна історія, художниця так і не встигла потримати її в руках, тому що вона померла в той самий день, за кілька годин до того, як дізналася про присудження премії.
2: О, собі. Слухай, ну, насправді, Кузьма теж після смерті став набагато популярнішим. Якось треба цінувати людей за життя,
1: от
2: знаєте?
1: Теж так думаю. Коли вже мої пісні почнуть слухатися? Ну, і найголовніше

0: доставку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: І поки ми тут один одному підозри висуваємо, нарешті свято.
2: О, день метання коров'ячого лайна?
1: Та чи? Ні, це завтра, мабуть. А сьогодні в них вже перемога через наші ці новини про генпрокурора, так. Що все, розкол пішов.
2: Почекай, Кость, ну ти ж теж не розпалюй зрадоньку передчасно. Ну, Зеленський, вон, указом із сторони у Кравченка від посади генерального прокурора. Це раз.
1: Ну.
2: Офіс генерального прокурора каже, що підозру керівнику НАБУ немає, це два.
1: І
2: все?
1: За версією Саша російських новин, це вже друга громадянська війна, третій Майдан і НАТО терміново евакуюються з Києва. Вчора дивився багато з цього приводу. Так от, нагадали, як ми програвали якісь ключові битви, тому що фізично нас знищити неможливо, ми дуже сильні українці. А от через чвари внутрішні у нас після смерті Богдана Хмельницького гетьмани не поділили булаву. Після того, як Мазепа хотів відділитися від Рашки, його зрадили там взагалі теж козаки. А я вже мовчу про визволені змагання. Ранній падіння УНР, коли
2: чекаю.
1: Ну що ти чекаєш? Коли це значить повстання проти гетьмана Скарпатського, директорія УНР підняла. От це як Симона Петлюра з УНР хотіли знищити.
2: Ну,
1: і це все, ну так це внутрішні чвари, які доводили наше суспільство до розколу.
2: Я хочу нагадати, як нарешті інтерпретують наші новини.
1: Ну, давай
2: все по-іншому. Дивися. Двоє українців посварилися в коментарях.
1: У Рашці це розкол суспільства.
2: Да. Українець посварився сам із собою.
1: На Рашці розкол особистості.
2: Да. Україні пішов дощ.
1: ЗСУ втратили контроль над атмосферою.
2: Бачиш? Сонце вийшло.
1: Біолабораторії НАТО розогнали хмари.
2: Молодець, якщо просто нічого не сталося.
1: Оце найстрашніше.
2: Що?
1: Значить, щось приховують.
2: А якщо все добре?
1: Неможливо. Нарешті ж написали, що все погано, що непонятно.
2: Да, було б смішно, якби не було правдою. То що робити,
1: Саша? Саша, співати, що робити?
2: Ой-ой-ой.
3: Не сварись.
2: Не буду.
3: Не шукай козачі зрадників серед своїх. Пам'ятай, що вистачає клятих ворогів. Пригадай, як на початку були всі разом. Згадайте знов. Просто русні, так хочеться, аби ми гризли завжди. Так хочеться, аби ми були в руїнах. Там бачу світ, нас їм не перемогти, поки самі себе не добили.
2: Як би ми назвали цю передачу з тобою, Костю?
1: Це передача. Будь ласка, дослухайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Винищувачі НАТО вночі знищили безпілотник, який увійшов в повітряний простір Литви зі сторони Білорусі.
2: Та-та-та.
1: Кажуть, що він, типа, залетів, і на те, щоб його знищити, пішло півгодини.
2: Ну, Саш, ми про це цілий блок будемо розповідати за хвилин 20, тому що, ну, визначна подія, давай будемо чесними.
1: Прям визначна.
2: В НАТО сьогодні вихідний. Погоду. Про погоду поговоримо в Україні буквально за декілька секунд. Давайте дочекаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10 секунд пройшло, я прям рахував.
1: Брехун.
2: 15 вересня на календарі, 9.30 вже на годиннику. Погода буде сьогодні мінливою. В частині регіонів пройдуть дощі, місцями навіть з грозами. Захід прогріється до плюс 23 в день, місцями невеликий дощ. Угу. На півночі сьогодні 18-22, саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря, переважно суха, мілива хмарність. Сталевий схід покаже температурний максимум плюс 20, місцями дощі і грози. Південь прогріється до 22 градусів тепла, також місцями короткочасні дощі. В центральних областях 19-21, місцями дощі, подекуди значні. І в столиці України, місті Києві, денний максимум. Сьогодні плюс 20, наразі в Києві плюс 15, мінлива хмарність, опадів не передбачається.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бенешовичі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви.
2: Ух!
1: Президент Науседа повідомив про це.
2: Байнушка почалася. Слухай, за попередню інформацію, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі.
1: Да, ну, на те, щоб його збили, в литовці пішло 30 хвилин. І що, Костя?
2: І що? Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній, шахет.
1: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
2: Пілоту винищувача НАТО присвоєно звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
1: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
2: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон. Пілот Антон. Чомусь я подумав, що Антон звати.
1: Футболки з принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
2: І десь там наш дядя Міша з мобільно-вогневої групи, який тільки-но закінчив нічне чергування, херачивши по тим бляшанкам з Дашки, про те, що дуло кулемета, прочитав цю новину, посміхнувся і поїхав трохи поспати. Бо скоро що? Бойовий вихід, а в Києві повітряна тривога. Бережіть себе, спускайтеся в укриття.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Замирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Десь читав, що голос у людини прокидається після 10-ї.
2: А от, да. О, цікаво.
1: Да, а інтелект, котрі прокидаються.
2: Ну, дивись, конкретно в Насті Каменських ще не прокинувся.
1: Не прокинувся там просто замість інтелекту
2: Потапа
1: киста.
2: Потапа так само. Блін, оце, до речі, про голос. Це ж правда, Костя. Ти взагалі знав, що поки ми з тобою їдемо на роботу, нам треба якось розробляти цей голос, тому що ми в ефір заходимо трошечки от тихіше.
1: Да.
2: Ти розробляєш свій голос?
1: Ні.
2: Ні.
1: Да, але ж треба.
2: Треба.
1: Треба розробляти і голос, і знання української мови підвищувати, тому що... Ну,
2: дивись, з українською мовою ми вже працюємо.
1: Ну, працюємо.
2: Вже півроку точно.
1: Да.
2: І Олена Зінченко нам в цьому допомагає. Редакторка і продюсерка нашого шоу. Це максимально просто. Готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більш на
2: голос,
1: фантазію.
2: Голос, наче, вже прокинувся.
1: Да, да. Олена, тепер давай слова.
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом комиза.
2: Комиза. Це якийсь новий вид кіз в селі?
1: Навряд чи. Я думаю, що в мене є речення.
2: От, я думаю, що в мене є речення?
1: Ні, я впевнений, що, скоріш за все, я невірно відповім, бо ж там про гумор більше. Ага. Але суть хотів би розповісти.
2: Значить, треба.
1: Вирішив почати бігати. Так. Цей період у чоловіків називається комиза. Якщо конкретніше, комиза 30.
2: От. Дуже цікаво.
1: А щось мені з рослиною, здається. Але не
2: з
1: факт.
2: Рослиною?
1: Ну що це, з хмиз, щось таке. Ну, а в тебе?
2: Тако речення звучить. Знаєш, для чого чоловіки тонують і лобове скло?
1: Для чого?
2: Щоб ніхто не бачив, як вони комизу з носа дістають.
1: Боже, який позор. Ще не прокинувся інтелект. Олена, давай, виручай.
3: Комиза – вередлива, примхлива людина. У реченні це звучить так. Зранку Костя іноді комиза.
1: Та здрасте, алло.
2: Бреше, бреше. Кожного ранку.
1: Ну, так точніше треба говорити, Олена. Дякую.
2: Комиза, красиво.
1: Да, красиво. Хочете також красиво говорити? Тоді качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. А також нагадую, що Олена допомагає хлопцям зібрати на авто для мобільно-вогневої групи, яка збиває оті бляшанки, які нам не дають спати і жити взагалі-то. Тому шукаємо Олену Зінченко в соцмережах і допомагаємо їй зібрати. І вчимо українську разом.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: 5 днів залишається у військовослужбовців, які зараз знаходяться в СЗЧ, які до 12 червня туди пішли, щоб повернутися дуже швидко, без проблем, на обрану вами посаду, обрану бригаду там з великої кількості пропонованих. І нагадую, що можете зробити через перший або другий центр рекрутингу, напряму через Дію, Армію Плюс, вибачте.
2: Або напряму через рекрутинг бригади.
1: Да, до рекрутинг бригади. Не зволікайте, все, 5 днів залишається. Багато вже, дуже багато за допомогою цієї спрощеної системи на своїх місцях і дуже вдало виконують свої завдання. За 4 хвилини Кирило Бондаренко ще раз про це нагадає в новинах, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

neydi?

0: останню. Що суті, діти, мучитесь?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: СБУ закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФІ, які
4: відбуваються.
3: Да, там же з 18 по 20 вересня, здається, вибори. В Лайнодуму, чи як вона там?
4: Пам'ятаєш що пісню? Вибори, вибори, депутати.
3: Да, ну, я
4: Рашківський, то 100%.
3: Якби не Кирило Бондаренко, який прямо зараз про це ще розповість в новинах, я б, мабуть, і не пригадав, бо нам там не дуже-то цікаво, але на тимчасово окупованих територіях є люди, яких будуть скланяти це зробити. Кирило, розповідай, що там.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. До 8 зросла кількість поранених внаслідок ранкових ударів по Києву. Серед іншого відомо про дронові падіння на 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. Крім того, на Одещині спалахнув склад. Пошкоджені 3 приватні житлові будинки, гаражі та легковики. Люди цілі. На Дніпропетровщині завершують будувати 2 нові водогони та системи водовідведення. Вони мають забезпечити якісною водою майже 30 тисяч мешканців регіону. Будівництво інфраструктури розпочали торік. Громади отримують повноцінну інфраструктуру, якої не було у більшості населених пунктів. Звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 5 днів. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. СБУ закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники намагаються легітимізувати свій режим на тимчасово захоплених територіях. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині медика з цієї неділі 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. Україна братиме участь у Євробаченні наступного року. За повідомленням Суспільного, формат нацвідбору змінять і розроблять з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Нагадаю, наступного травня Євробачення відбудеться у болгарському Бургасі. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кім Чен Ін заявив, що твердо впевнений в перемозі Рашки у війні і пообіцяв підтримувати братський російський народ.
3: Відколи вони братський народ? Що собаку разом з'їли чи що колись?
2: Я не знаю, Костя.
3: Таке.
2: Ну, дурачки ж мають триматися разом.
3: Ну, да. Тоталітарізм, жара. Червень. Про погоду.
2: Про погоду. Погода буде сьогодні мінливою. Тому одягайтеся тепло, щоб не кажете, як я. Захід близько 18-23, в день місцями невеликий дощ. На півночі 18-22, переважно сухо, але хмарність буде мінливою. Сталевий схід 18-20, місцями дощі з грозами. Південь український Крим до плюс 22, місцями також короткочасні дощі. В центральних областях 19-21, накрапатиме, подекуди навіть злива. Так. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 20. Хмарність мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 16.
3: Наразі в Україні День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Привітаємо їх з цим за 3 хвилини.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А чи знаєш ти, Костя, хто пише: «Увага, прохання всім закрити вікна, не виходити на вулицю і пити воду»?
2: Ну, Лачин іноді, Стерненко, там УП. Слухай, багато тих каналів про це пишуть. А що таке? Знову забруднення чи?
1: Та ні.
2: А що ж ти це згадав тоді?
1: Ну, ти знаєш, хто дає вказівку писати повідомлення про забруднення повітря, Кость?
2: Ну, редактори видань. Що ти від мене хочеш?
1: Який сьогодні день?
2: Вівторок.
1: Число?
2: 15 вересня.
1: О! Ну? Яке сьогодні свято, Костя?
2: Боже,
1: ну?
2: День першого поцілунку з Дашою. Міжнародний день, ти на мене образився. Річниця першого спільного перегляду серіалу. Перший лайк її сьогодні послав. Що я пропустив вже, Саш?
1: Костя, та не про Дашу твою мова йде. День військ радіоакційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України.
2: А у нас і такі є?
1: Прикинь!
2: Чого собі?
1: От якраз таки вони і пишуть, що повітря погане і треба вікна закривати.
2: Серйозно?
1: Да, оце от коли після прильоту всі цивільні ховаються, а пожежники гасять вогонь, бійці РХБЗ, це скорочено, вони перші їдуть на місце влучання, на місце вибуху із спеціальними приладами і вимірюють там повітря, щоб потім сказати, можна чи не можна відкривати вікна.
2: То це виходить, що в ЗСУ не тільки в штурми відправляються, ще є такі?
1: Я більше того скажу, зараз багато таких підрозділів якраз таки складається з цивільних.
2: От такої.
1: Ну, ідеально, звичайно, там підійдуть хіміки, фармацевти і медики, можуть навіть агрономи, бо вони працюють із пестицидами і добривами, екологи, пожежники, МНСники і Увага! Автомийники і технарі.
2: Нічого собі.
1: Там треба працювати спеціальними насосними машинами для дегазації, а це, Костя, можуть не всі.
2: То вони тільки в тилу працюють, виходить?
1: Та ні. Ти чого? Можна, наприклад, на передовій оце вальнути русню з важкого вогнемета, прикинь. Поставити диму в завісу, щоб повністю засліпити ворожі дрони. Першими заскочити в окоп, щоб перевірити, чи там все добре по повітрю чи ні. Коротше, ну, роботи багато.
2: Блін, вогнемет. Я таке тільки в кіно бачу.
1: Так, Костя, ти можеш по переведенню через Армію Плюс, там у тебе швидко. Денько, я думаю, що...
2: А чого ти одразу психуєш? Тобі щось зробив чи що?
1: Просто сказав. Тим більше, що можна і не в тилу, і не на передовій. Десь посередині можна. В прифронтових зонах, наприклад. Кажуть, що там роботи у них найбільше. Витягнути бійців заражених зон, визначити, чим нас обстріляли, змивати оцю всю отруту з танків, з броньовиків, з людей. Коротше, Костя, роботи купа. Було б бажання.
2: Я знаю, Саш, але ж, ну, ти пам'ятаєш, я гітаріст.
1: Може, гуманітарій?
2: Та ні, гітаріст, Саш.
1: Гітаріст?
2: Так, от слухай.
3: Коли усе в диму і запахне альо, не кажемо привіт,

0: всі, хто працює і допомагає нам в військах радіаційно-хімічного та біологічного захисту Збройних сил
1: України. До речі, та ну все! Їх дуже, до речі, легко побачити. Ну, типу, таким на роботі. Ходять. Да, вони в таких величезних костюмах, а на вулиці то фіг знає. Да. Ну, зрештою, дякуємо вам за вашу роботу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Прем'єра на радіо «Байрактар». Значить, культурні сили. Нагадаю, це платформа, яка об'єднує військовослужбовців, творчих професій, продовжує присвячувати пісні нашим воїнам. Деякі з них ради беруть за гімн.
2: Да, і от нещодавно вийшла нова робота «Запорізька Січ» про 55-ту окрему артилерійську бригаду «Запорізька Січ».
1: Логічно.
2: Це логічно. Так. Да. Виконавець, український військовослужбовець, журналіст, реп-виконавець і учасник платформи «Культурні сили» Ян Шипула.
1: Да. І як Ян сам зазначив, пісня має для нього виняткове значення, адже виконавець родом з Запоріжжя, місто, яке є рідним і для 55-ї бригади.
2: Так, ну, чимало друзів музиканта, зокрема представники запорізького ультрас-руху. З перших днів повномасштабки борються за Україну, тому теж, в принципі, все логічно.
1: Да. Шипула створив пісню на основі реального армійського побуту, наповнивши текст живим фронтовим сленгом. Головна емоція треку – це бойовий азарт і впевненість у нашій перемозі.
2: Дуже красиво. Mm-hmm. Ну, культурні сили. Ми вам також дякуємо, тому що завдяки вашій підтримці була і зйомка відео на острові Хортиця.
1: Нічого собі.
2: Да, і робота не має якогось цього, знаєш, штучного пафосу, штучного інтелекту.
1: Якого зараз дуже багато,
2: і,
1: на жаль.
2: Є справжній незламний дух українських захисників. І я думаю, що це саме через те, що пісню пишуть і співають самі військовослужбовці.
1: Да, зараз послухаємо пісню, але хочеться ще вам порадити переглянути кліп. Його можна буде подивитися на YouTube-каналах Яна Шипули, платформи культурної сили і 55-ї окремої артилерійської бригади. Ну а почути просто зараз в нашому прямому ефірі. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Deep State повідомляє, що сили оборони звільнили село Середнє на Донеччині і відкинули ворога поблизу Шандриголового. Отак от.
2: Блін, на що розповідати? Да тихенько, ну слухайте, ну трошки успіхів, то давайте їх закріпимо.
1: Це ще не все. Третій армійський корпус повідомив про початок наступальної операції Вівальді.
2: Боже, ну ми ж колись уже про Запоріжжя повідомили всім. Ну на що? Давайте все зробимо, потім закріпимо і вже будемо розповідати. Ой, ну серйозно, ворог, що думаєш, не слухає нас?
1: Треба трішечки оптимізму людям додати. Мені здається, що в такі моменти, не тільки під час обстрілів люди більше донатять, а й в такі моменти теж. Вони такі, о, наші пішли в наступ, ще трошки допоможу.
2: Крамер, ти скільки в Києві живеш?
1: Ну, з 23-го року і до 22-го року ще 3 роки жив. 6 років.
2: Десь. Звідки в тебе оптимізм? Ти маєш бути реалістом, Саша.
1: Антидепресанти, Костя.
2: Зрозуміло. Ну, тоді давай ще про погоду.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 15 вересня на календарі, 10:30 на годиннику. Погода буде мінливою. У частині регіонів пройдуть дощі, місцями з грозами. Захід прогріється до плюс 23 градусів. В день місцями невеликий дощ. На півночі 18-22, середня температура повітря протягом дня. Переважно суха, мінлива хмарність. Схід 18-20, місцями дощі і грози. Південь 20-22, місцями короткочасні дощі. В центрі стопчики термометрів покажуть максимум плюс 21, також місцями значні дощі. В Києві, в столиці, сьогодні денний максимум плюс 20, мінлива хмарність опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 17.
1: Так, ну іначе як наші домовляються з
2: ким?
1: Росіянами про енергетичне перемир'я. Про це поговоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
2: Да-да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна та Рашка домовилися про енергетичне перемир'я.
2: Да? Угу. А Рашка в курсі про це?
1: Це вже інше питання.
2: Так, ну я не бачив нічого про енергетичне перемир'я, прям про домовленість.
1: А якщо так, Дональд Трамп заявив, нібито Київ і Москва вже домовлялися взаємно не обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
2: Наш старий американський рудий друг. Да, ну, все понятно, чому він так цим переймається?
1: Ну, Кость, це логічно, що українські удари по рашківських НПЗ нищать дизель, який там є. І через це у всьому світі зростають ціни на пальне. Американці змушені переплачувати на своїх заправках.
2: Тобто це все не через війну з Іраном і тим, що в США скоро вибори в Сенат, і республіканці там не дуже дотягують, а через наші атаки на рашківські НПЗ. Вірно? Цікаво.
1: Що саме?
2: Чи трампівська дурість передається повітряна крапельним шляхом?
1: Сподіваюсь, ні, Кость, ти що?
2: Так а що, ми готові?
1: Ну, Зеленський каже, що так, але тільки якщо партнери дадуть залізобетонні гарантії, що Рашка відповідь не буде чіпати наше світло, порти і логістику.
2: Тобто, ніфіга не буде, бо Рашці насрати, а залізобетонні гарантії від ЄС вже звучать як анекдот від дяді Жори, не знаю.
1: Кость, ну не скажи, ну реальні переговори через посередників реально вже тривають кілька місяців. Правда, до фіналу ще далеко, але...
2: Та ну які перемір'я, ну ви в це вірите, ну скажіть мені, коли це Рашка чогось дотримувалась? Гайде, знімайте рожеві окуляри і арбайтен, що ви там подумали?
1: Почекай. Наша енергетика сильно побита попередніми обстрілями. Якщо взимку знову бахне мінус 15 і Рашка виведе з ладу залишки нашої генерації чи якісь там, не знаю, ключові підстанції, то ми лишимось не просто без світла, а без тепла, без водички. Кость, ну куди це?
2: Саш, ми готові, ми вже знаємо всі лайфхаки. Ну, наприклад, сніг тане вже при температурі плюс 2. От вам і вода, будь ласка. Якщо вдома плюс 5, холодильник можна вимкнути з розетки, використовувати як шафу для одягу.
1: Прекрасно.
2: Будь ласка. Якщо вам холодно, підніміться сходами на 16-й поверх і спустіться назад. По-перше, зігрійтесь, по-друге, спорт. Ну і головне, купуйте тільки той одяг, який шуршить при ході.
1: Чого?
2: В темній квартирі ви завжди знайдете один одного за звуком. Будь ласка.
1: Звучить не дуже оптимістично.
2: Головне,
1: ти знаєш,
2: що без русні, а там якось викрутимось.
1: Ну, тут да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
11: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіт, на траві росою вмиті настоялося.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кость, а сьогодні, 15 вересня,
2: так,
1: є таке свято,
2: яке?
1: Яке називається «День вільних грошей».
2: Це ж таке.
1: І я нарешті знайшов, значить, причину похвалитись тим, що я їздив на відпочинок у Букове. Бо було трошечки вільних грошей, була невеличечка відпустка.
2: А
1: і
2: з
1: я
2: ким
1: на три
2: ти їздив?
1: Їздив в Буковель. Вся інформація в мене в інстаграмі.
2: Ну, то зараз скажи.
1: Ну, з ким? Ну, з дівчиною їздив. Ну, що?
2: І що, як? Романтично було?
1: Та, ну, нормально. Я ж не щось не дуже останнім часом по романтиці.
2: Молодець.
1: А що? А що ти мене питаєш? Типу, у тебе романтики не вистачає. В тебе що не день, то новий пост.
2: Ой, так, у мене з романтикою не все завжди виходить, тому що... Ну, бувають випадки, от. Я можу заспівати, розповідати я не збираюсь.
1: Давай.
2: Давай.
0: Костя співає.
2: Тож про романтичну вечерю.
3: Печальна жінка і мовчазний чоловік сидять в кімнаті, де квіти, роли і свічки. Він лиш хотів зробити сюрприз, спину маслом їй намастив, але випадково ліктем свічку задів. Воск розілється і перетече, але трохи горить в неї плече. Хотів загасити, та щось не виходить, наче знає, що вона не втече. Сидять мовчки, не тягнуть прикол, як добре, що в нього був пантенол. Якщо ти не віриш у сили свої, подалі від ліжка запалюй свічки.
1: Щоб тебе прибило. Якби ти таке зробив, Костя. Боже, ну слухай, ну інколи воском бавляться, я чув.
2: Але подалі від свічок, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10.55 на годиннику.
2: Яка?
1: 10.55.
2: А, все, я почув 9, пробач. Да.
1: А, значить, Білецький. Керманич 3-го армійського корпусу, і взагалі там вже багато в нього задач він зараз виконує. І сказав пане Андрію, що звільнили деякі частини. Ти про це говорив. Я спочатку вкурився, тому що, ну, типу, навіщо говорити, поки ще триває. А ні, вже ж якби все закінчилося, і там перша частина праці Вівальді. А там кажуть, що 4 сезони. Ну, ті, хто класичну музику любить, у Вівальді є. Значить, 4 сезони.
2: Добре. Така. Костя, ми тебе зрозуміли.
1: Музична композиція, да. І я хотів би вибачитися за свої вкурлення, тому що хлопцям і дівчатам великий низький уклін, вони вже виконали роботу.
2: Ти тепер... маєш право на свою думку. Нічого поганого в тому, що ти вкурлюєшся через те, що боїшся, що расисти це почують і це зіграє проти нас. Нема в цьому нічого поганого.
1: Да? О, дякую.
2: Бачиш?
1: Бо мені вже дзвонять, 3-й армійський щось написано. Жартую. Так, за 5 хвилин, за 4 хвилини.
2: 1,5 тисячі, до речі.
1: Кирило Бондаренко. В новинах.
2: Я ж був як психолог тільки.
1: Розповість. А, будь ласка. Дякую. Розповість, Кирило Бондаренко, в новинах, що відбувається в Україні і світі, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Третій армійський корпус зачистив від інфільтрації 75 квадратних кілометрів. Йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову, а також околиці Корового Яру. Окрім того, оборонці звільнили середнє. Про це повідомив командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. У межах операції «Вівальді» українські підрозділи завдали нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ. Ворог на цьому етапі втратив 1500 солдатів, а також сотні одиниць бронетехніки, артсистем та автотехніки. Далі буде, наголосив Білецький. У Києві в лікарні помер один із поранених через ранкові удари РФ. Крім того, окупаційна армія завдала масованого удару кабами по Ізюму на Харківщині. Постраждали двоє людей. Попередньо є пошкодження багатоквартирного будинку. Запоріжжя атакували безпілотниками. Там поранена одна людина, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Загинув працівник обленерго, ще одна співробітниця поранена. Додам, на Волині сьогодні вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Люди цілі. До новин з-за кордону. Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік одного з гелікоптерів військово-повітряних сил Данії, який перебував у міжнародних водах. Більше деталей у Збройних силах Данії не розкрили. Додам, сьогодні невідомий дрон залетів на територію Литви з Білорусі. Його збили винищувачі НАТО. І на сам кінець про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд. Загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: База. База від Крамера – це, знаєш, як от коли цілий день їдеш по трасі, і тут зупиняєшся, щоб з'їсти хот-дог. Знаєш, таке полегшення одразу. Тому що, ну, читаєш ті новини, щось непогано, щось, може, і не дуже ок. Але потім раз... І Крамер Олександр знаходить якісь слова, щоб допомогти людям підійнятись і йти далі.
4: Да, піднімайтеся і йдіть. Все, база.
3: Все? Ну, дякую.
4: Від Левка Лук'яненка сьогодні буде наша база від українського політичного і громадського діяча, дипломата, письменника, юриста і учасника національно-визвольного руху.
3: Цікаво, давай.
4: Так от, колись... Цей вусатий, такий в нього дуже довгі вуса, Левко сказав такі слова. Ніяка в світі сила не зламає духу народу, який усвідомив свою гідність і зрозумів, що краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Ми пройшли через віки випробувань не для того, щоб тепер здатися.
3: Перед ворогом ніколи не здамось, а от між собою можемо і погристися.
4: Трошки,
3: це
4: да.
3: Іноді призводить до якихось неприємних наслідків. Тому майте на увазі, пам'ятайте свою історію, тому що саме історія говорить про те, що нас фізично не здолати, а от внутрішньо, в принципі, досить таки реально. Саша, дякую, що нагадав про те, що ми незламні. Крамер Олександр, Ізюмов, Костянтин. Ілюха, наш звукорежисер, також вам дякую. Завтра почуємося о 8:00. У ранковому шоу «Заряджай», поки залишаємо вас з музикою української перемоги. Не перемикайтесь. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
6: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
5: Радіо Байрактар.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо. Байрактар.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Гренка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Гренка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Гренка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Гренка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліби та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ua» створив я для людей.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Ізюмі на Харківщині. До 9 збільшилась кількість постраждалих через російські удари КАБами. За повідомленням ОВА, пошкоджені 2 багатоквартирні і приватні будинки. Адмінбудівля. Ліквідація наслідків триває. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. В Укренерго громадян закликали раціонально споживати струм. Енергоємні прилади вмикати до 15-ї години. СБУ викрила одного з керівників відомої політсили та екс-заступника голови ДСНС, які намагалися втілити низку терактів, підпалів та замах на активіста. Серед іншого, зловмисники хотіли підірвати будівельний кран, аби він впав на багатоквартирний будинок. Крім того, спецпризначенці запобігли підриву ТЦК на Прикарпатті, а також кількох приватних будинків суддів Чернігівського апеляційного суду, які кілька років тому засудили одного з фігурантів до 7 років тюрми за викрадення автівки. Організатори терактів отримали підозри. Так званого спонсора угрупування, який нині за кордоном, планують оголосити у міжнародний розшук. Далі про підтримку. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення ядерної безпеки в Україні. Кошти спрямують, зокрема, на підтримку роботи МАГАТЕ на тлі воєнних загроз для українських атомних об'єктів. Окрім того, Берлін проситиме міжнародних партнерів долучитись до відновлення захисної споруди на Чорнобильській АЕС. І на сам кінець. Новий національний рекорд у 9 років. Киянка Евеліна Саркісян підкорила усі 6 найвищих вершин українських Карпат. Маршрути підтверджені GPS-треками та відеозаписами. Юна рекордсменка виношує ще один задум – зійти на найвищу точку Альп – гору Монблан.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
12: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

стрім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про відплату. У Росії вражено Сизранський НПЗ та підприємство «Атлант-Аеро». Генштаб ЗСУ підтвердив успішну нічну роботу підрозділів Сил оборони. На обох підприємствах зафіксовані вибухи з подальшою пожежею. СБУ закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 вересня. У такий спосіб загарбники намагаються легітимізувати свій режим. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника». На Київщині у Білій Церкві та Обухові тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Причина – дрібнодисперсний пил. Він може викликати дискомфорт при диханні. Жителям цих міст радять зачинити вікна та менше перебувати на вулиці. Верховна Рада проголосувала за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів. Напередодні президент відсторонив Кравченка від посади. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Залізничний рух у значній частині Нідерландів порушений через масштабний збій в системі безпеки. Ймовірно, йдеться про диверсію, адже у багатьох місцях до колії були прикріплені труби. Наразі фахівцям потрібен час, щоб відновити повноцінну роботу залізниці, обставини встановлює поліція. У Києві сьогодні почав діяти спеціальний червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі в середмісті для всіх світитимуться червоним 18 регулювальників.
0: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За мене.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба.

0: деталі на Lifecell.ua.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Бенешовичі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви.
13: Ух!
12: Президент Науседа повідомив про це.
14: Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній шахет.
15: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
14: Пілоту винищувача НАТО присвоєне звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
15: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
14: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон! Пілот Антон! Чомусь я подумав, що
15: да,
14: Антон
15: звати. Футболки з принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
10: Ви прийшла.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про удари рашистів. На Харківщині російські війська завдали масованого удару кабами по Ізюму. Пошкодили багатоквартирний будинок, 9 людей зазнали поранень. Медики надають їм допомогу. Запоріжжя окупанти атакували дронами, влучили по об'єкту інфраструктури. Загинув один чоловік, 4 жінки поранені. На Волині вночі загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі біля кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз на коліях. Пожежу вже ліквідували, локомотивна бригада не постраждала, усіх завчасно вивели в безпечне місце. Тепер про передову. Російські війська не мають достатнього ресурсу для масштабного наступу на північно-слобожанському напрямку. Як повідомив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як, у зоні відповідальності корпусу окупанти не просуваються, натомість намагаються просочитись малими групами. Тепер про птахівництво. На Одещині російські загарбники атакували птахоферму. Виникла пожежа, частина птиці загинула. Пожежу вже ліквідували. Наразі підприємства галузі продовжують втрачати активи внаслідок обстрілів і окупації територій. Після пошкодження складських об'єктів торговельні мережі пропонують перебудувати логістику та доставляти продукцію безпосередньо з виробничих потужностей до супермаркетів. Експортери повертаються до логістичної моделі 22-го року. Продукцію автотранспортом доставляють до портів Румунії, Польщі та країн Балтії. І про освіту. У школах від сьогодні запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Їх три – очна, комбінована і дистанційна з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки.
0: Новини на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого.

0: та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Україна та Рашка домовилися про енергетичне перемир'я.
15: Да? Mm-hmm. А Рашка в курсі про це?
14: Та ну які перемир'я? Ну ви в це вірите. Ну скажіть мені, коли це Рашка чогось дотримувалась? Гайди, знімайте рожеві окуляри і арбайтен. Що ви там подумали?
15: Почекай. Наша енергетика сильно побита попередніми обстрілями. Ну, це якщо взимку знову бахне мінус 15 і Рашка виведе з ладу залишки нашої генерації чи якісь там, не знаю, ключові підстанції, то ми лишимось не просто без світла, а без тепла, без водички. Кось, ну куди це?
14: Та, Саш, ну ми готові, ми вже знаємо всі лайфхаки. Ну, наприклад, сніг тане вже при температурі плюс 2. От вам і вода, будь ласка. Якщо вдома плюс 5, да. Холодильник можна вимкнути з розетки, використовувати як шафу для одягу.
15: Прекрасно.
14: Будь ласка. Якщо вам холодно, да. Підніміться сходами на 16-й поверх і спустіться назад. По-перше, зігрійтесь, ага. По-друге, спорт. Ну, і головне, купуйте тільки той одяг, який шуршить при ході.
15: Чого?
14: В темній квартирі ви завжди знайдете один одного за звуком. Будь ласка.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

with the sweet.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Нова

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Слідчі СБУ зірвали чергову спробу РФ здійснити теракт у Київській області. Місцева безробітна жінка мала підірвати автівку біля багатоквартирного житлового будинку у передмісті столиці. Рашисти дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за правоохоронців. Триває розслідування. СБУ закликала громадян бути пильними. Інформацію про діяльність російських спецслужб просять повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника» або за телефоном 1516. Далі звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До 20 вересня залишається 5 днів. Тобто до військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Щоправда, це стосується тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. Тепер про врожай. В Україні завершили збір пшениці і ранніх зернових культур. Аграрії обмолотили 59% від запланованих площ. Середня врожайність 47 центнерів з гектара. Найвищі показники у господарствах Хмельницької, Сумської та Вінницької областей. Далі хлібороби збиратимуть пізні зернові та олійні. Наші міжнародні партнери виділили 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю для агровиробників у прифронтових регіонах. І наостанок про мандри. Зі Львова до Ужгорода пустили модернізований електропоїзд. Це один з найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, Мукачево. А на кордоні з Польщею пункт пропуску Шегині-Медика з 20 вересня для автобусів закриють. Реконструкція терміналу триватиме більше року.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Балата.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забушко, письменниця.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: І повзалі не

0: тобі все вдасть до цілі доплести.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна!
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур»

0: Представляють розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
1: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Як нарешті інтерпретують наші новини?
4: Ну, давай
3: все по-іншому. Дивися. Двоє українців посварилися в коментарях.
4: Урашці – це розкол суспільства.
3: Да. Українець посварився сам із собою.
4: Нарешті розкол особистості.
3: Да. В Україні пішов дощ.
4: ЗСУ втратили контроль над атмосферою.
3: Бачиш? Сонце вийшло.
4: Біолабораторії НАТО розогнали хмари.
3: Молодець, а якщо просто нічого не сталося?
4: Оце найстрашніше.
3: Що?
4: Значить, щось приховують.
3: А якщо все добре?
4: Неможливо. Нарешті ж написали, що все погано, що непонятно.
3: Да, було б смішно, якби не було правдою. То що робити?
4: Саша, колись? Співати, що робити?
3: Ой-ой-ой.
5: Просто русні, так хочеться, аби ми гризли завжди. Так хочеться, аби ми були в руїнах. Там бачу світ, нас їм не перемогти. Поки самі себе не добили.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
6: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар». Якби не

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
3: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі порт. Там люди з робіт без турбочі, додому кавунчі, то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упор, окупація міста і незламний пох. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: ти чужа пора.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Розмови про колір болю почати

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Українські військові уразили російський мобільний радіолокаційний комплекс «Небо-М» поблизу військового аеродрому Мілерово. Для атаки застосували баражуючий боєприпас «РЕМ» вітчизняного виробництва. Водночас Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних безпілотників. Про новинку главі держави доповів головнокомандувач ЗСУ. Фінляндія надає Україні 34-й пакет військової допомоги на суму 290 мільйонів євро. Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії, сказав міністр оборони країни. Тепер про тимчасовий захист у країнах Європи. Українкам, які оформлюють тимчасовий захист в країнах ЄС, треба мати підтвердження законного перетину українського кордону. Це, зокрема, штамп у паспорті про виїзд з України. І для цього треба особисто звернутися до прикордонників. Якщо штампа немає, в МЗС радять написати у Центр обробки спеціальної інформації ДПСУ і отримати довідку про перетин кордону. Далі про пальне. У Києві за останні кілька днів росіяни пошкодили 16 автозаправок. Удари небезпечні для людей, однак дефіцит пального киянам не загрожує. Ринок столиці залишається стабільним. Головне – дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. І наостанок про шану. На 99-му році життя відійшла у засвіти народна артистка України, легенда українського театру Галина Яблонська. Її сценічний шлях розпочався у 6 років, потім був нерозривно пов'язаний з театром Франка. За 83 роки кар'єри акторка зіграла понад 80 ролей.
0: Новини на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black, black roses.
8: Партнер

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Мене човачі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви.
3: Ух!
2: Президент Науседа повідомив про це.
4: Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній шахет.
5: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
4: Пілоту винищувача НАТО присвоєно звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
5: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
4: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон. Пілот Антон. Чомусь я подумав, що Антон.
5: Футболки звати. З принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: може бути кращим за біфбургер.
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Ще вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не стара.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас на лівому березі Осколу війська противника намагаються наступати, повідомив речник угруповання об'єднаних сил. Мапа Deep State наразі доволі коректно відображає ситуацію. Ключовий населений пункт під їхнім контролем – Дворічна, додав речник. Минулої доби на передовій були зафіксовані 262 бойові зіткнення сил оборони з російськими загарбниками. Польща почала будувати нові фортифікації та посилювати пункти пропуску на кордоні з Україною. Причина зростання загрози з боку Росії, повідомив міністр національної оборони країни. Для зведення оборонних бастіонів польські інженери використовують спеціальні габіонні бар'єри. Спостережні пости зведуть поблизу кордону в Дорогуську, Медиці та Корчовій. Від сьогодні у Києві почав працювати червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі 18 регулювальників у центрі даватимуть червоний сигнал для всіх – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупиняється громадський транспорт. Виключення з цього правила тільки тоді, коли оголошена повітряна тривога. В Україні від сьогодні дорожчає проїзд в електричках. Вартість проїзду у приміських поїздах, залежно від відстані, становитиме від 30 до 150 гривень. Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень, кажуть в компанії-перевізнику. Сьогодні нові тарифи починають діяти в трьох областях – Київській, Чернігівській та Житомирській. А з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут справіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до Інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Я біжу на

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Стерео

0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Україна та Рашка домовилися про енергетичне перемир'я.
7: Да? Mm-hmm. А Рашка в курсі про це?
6: Та на які перемир'я? Ну ви в це вірите. Ну скажіть мені, коли це Рашка чогось дотримувалась? Гайди, знімайте рожеві окуляри Арбайтен. Що ви там подумали?
7: Почекай. Наша енергетика сильно побита попередніми обстрілями. Ну, якщо взимку знову бахне мінус 15 і Рашка виведе з ладу залишки нашої генерації чи якісь там, не знаю, ключові підстанції, то ми лишимось не просто без світла, а без тепла, без водички. Кось, ну куди це?
6: Саш, ну ми готові, ми вже знаємо всі лайфхаки. Ну, наприклад, сніг тане вже при температурі плюс 2. От вам і вода, будь ласка. Якщо вдома плюс 5, да. Холодильник можна вимкнути з розетки, використовувати як шафу для одягу.
7: Прекрасно.
6: Будь ласка. Якщо вам холодно, да. Підніміться сходами на 16-й поверх і спустіться назад. По-перше, зігрійтесь, по-друге, спорт. І головне, купуйте тільки той одяг, який шуршить при ході.
7: Чого?
6: В темній квартирі ви завжди знайдете один одного за звуком. Будь ласка.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна! Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: я твоя земля.
1: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: OTP Bank реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
12: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
13: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про ворожі удари. Від сьогоднішнього ранку внаслідок атак ворога у Києві постраждали 12 людей. Із них один чоловік помер, шестеро перебувають у лікарнях. У Сумах російські окупанти завдали удару по житловому кварталу. Постраждала дитина. У Слов'янську російські загарбники завдали удару по приватному сектору. Загинули двоє людей. На Харківщині в Ізюмі внаслідок ударів виникли пожежі. Постраждали 11 людей. Далі про відплату. У Росії уражено Сизранський НПЗ і підприємство «Атлант Аеро». Генштаб ЗСУ підтвердив успішну роботу наших сил оборони. Крім того, українські військові вразили російський мобільний радіолокаційний комплекс «Небо-М» поблизу військового аеродрому Мілерово. Для атаки застосували баражуючий боєприпас «РЕМ» вітчизняного виробництва. Далі про безпеку. Уряд готує рішення про резервні шляхи логістики, щоб скомбінувати маршрути залізниці та автобусів у прифронтових областях. Станом на зараз окупанти знищили 500 локомотивів, тож уряд розглядає спроможності «Укрзалізниці» проводити ремонти рухомого складу і постачання обладнання. У Київській області посилять безпеку на АЗС під час повітряних атак. Автозаправні комплекси отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності. Також на заправках встановлюватимуть габіони. І наостанок звістка для водіїв. За 15 днів роботи на Київщині спецавтівки «Фантоми» зафіксували близько 24 тисяч порушень правил дорожнього руху. У департаменті патрульної поліції повідомили, далі роботу «Фантомів» розширять на Львівську і Дніпропетровську області.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Як нарешті інтерпретують наші новини.
18: Ну, давай
17: все по-іншому. Дивися. Двоє українців посварилися в коментарях.
18: Урашці це розкол суспільства.
17: Да. Українець посварився сам із собою.
18: Нарешті розкол особистості.
17: Да. В Україні пішов дощ.
18: ЗСУ втратили контроль над атмосферою.
17: Бачиш, сонце вийшло.
18: Біолабораторії НАТО розогнали хмари.
17: Молодець, якщо просто нічого не сталося.
18: Оце найстрашніше.
17: Що?
18: Значить, щось приховують.
17: А якщо все добре?
18: Неможливо. Нарешті ж написали, що все погано, що непонятно.
17: Було б смішно, якби не було правдою. То що робити,
18: Костя? Саша, співати, що робити?
17: Ой-ой-ой.
19: Просто русні так хочеться, аби ми гризли завжди. Так хочеться, аби ми були в руїнах. Там бачу світ, нас їм не перемогти. Поки самі себе не добили.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».
1: Вибач мені, мамо.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Беректа».

0: герої.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.
3: І не пит...

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування

0: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон-дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: Мене човачі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви.
23: Ух!
22: Президент Науседа повідомив про це.
23: Байнушка почалася. Слухай, за попередню інформацію, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі.
22: Да, ну, на те, щоб його збили, в литовці пішло 30 хвилин. І що, Костя?
23: Шо? Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній, шахет.
22: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
23: Пілоту винищувача НАТО присвоєно звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
22: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
23: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон. Пілот Антон. Чомусь я подумав, що Антон звати.
22: Футболки з принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
23: І десь там наш дядя Міша з мобільно-вогневої групи, який тільки-но закінчив нічне чергування,
0: херачивши по тим бляшанкам з дашки, протерши дуло кулемета, прочитав цю новину, посміхнувся і поїхав трохи поспати.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саморікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Oxford Medical 204-40-40.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Україна та Рашка домовилися про енергетичне перемир'я.
5: Да? Mm-hmm. А Рашка в курсі про це?
4: Це вже інше питання.
5: Так, ну я не бачив нічого про енергетичне перемир'я, прям про домовленість.
4: А якщо так? Дональд Трамп заявив, нібито Київ і Москва вже домовлялися взаємно не обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
5: Наш старий американський рудий друг. Да,
4: все понятно, чому він так цим переймається?
5: Ну, Кось, це логічно, що українські удари по рашківських НПЗ нищать дизель, який там є. Mm-hmm. І через це у всьому світі зростають ціни на пальне. Mm-hmm. Американці змушені переплачувати на своїх заправках. Ай-яй-яй-яй.
4: Тобто це все не через війну з Іраном і тим, що в США скоро вибори в Сенат і республіканці там не дуже дотягують, а через наші атаки на рашківські НПЗ. Вірно?
5: Mm-hmm.
4: Цікаво.
5: Що саме?
4: Чи трампівська дурість передається повітряна крапля шляхом?
5: Сподіваюсь, ні, Кость, ти що?
4: Так а що, ми готові?
5: Ну, Зеленський каже, що так, але тільки якщо партнери дадуть залізобетонні гарантії, що Рашка відповідь не буде чіпати наше світло, порти і логістику.
4: Тобто, ніфіга не буде, бо Рашці насрати, а залізобетонні гарантії від ЄС вже звучать як анекдот від дяді Жори.
5: Кость, ну не скажи, ну реальні переговори через посередників реально вже тривають кілька місяців. Mm-hmm. Правда, до фіналу ще далеко. Але
4: та ну які перемір'я? Ну ви в це вірите. Ну скажіть мені, коли це Рашка чогось дотримувалась? Гайди, знімайте рожеві окуляри і Арбайтен. Що ви там придумали?
5: Почекай, почекай. Наша
4: що?
5: Енергетика сильно побита попередніми обстрілями.
4: Ну, це
5: якщо взимку знову бахне мінус 15 і Рашка виведе з ладу залишки нашої генерації чи якісь там, не знаю, ключові підстанції, то ми лишимось не просто без світла, а без тепла, без водички. Кость, ну куди це?
4: Та ну Саш, ну Саш, ну ми готові, ми вже знаємо всі лайфхаки. Ну, наприклад, сніг тане вже при температурі плюс 2. От вам і вода, будь ласка. Якщо вдома плюс 5, да. Холодильник можна вимкнути з розетки, використовувати як шафу для одягу.
5: Прекрасно.
4: Будь ласка, якщо вам холодно,
5: да.
4: Підніміться сходами на 16-й поверх і спустіться назад. По-перше, зігрійтесь, ага. По-друге, спорт.
5: Ну,
4: ну і головне, купуйте тільки той одяг, який шуршить при ході.
5: Чого?
4: В темній квартирі ви завжди знайдете один одного за звуком. Будь ласка.
5: Звучить не дуже оптимістично.
4: Головне,
5: ти знаєш,
4: що без русні, а там якось викрутимось.
5: Ну, тут да.
3: Слухайте вже завтра.

Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Не кажи мені, як ти. Щось легше скажи мені. Адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. Не кажи мені, як це, бо це все, що у тебе є.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Саджай на радіо Байрактар було таке.
1: Україна під час оборонної виставки МСПО у Польщі вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал». І з цього приводу в мене є декілька рядків.
2: Давай.
1: Покажіть, як той корал збива шахети. Покажіть, будь ласка, цей сюжет. Потім на лафеті хай під'їде і покладіть побільше там ракет. Він збиває шахіди чи ні?
3: Костя, ну. Він збиває не тільки шахіди.
1: Серйозно? А ну розкладай швиденько, дуже цікаво.
0: Курс молодого бійця.
3: Так, як це виглядає зовні, взагалі, вся ця історія?
1: No.
3: Це велика от вантажівка «Татра», пам'ятаєш, чеська, така, ми про неї говорили, з колісною формулою 8 на 8, тобто це що означає?
1: Ну, що там 8 колес з одного боку і 8 з іншого.
3: І крутяться вони одночасно, повнопривідно. От на неї встановлюють таку спеціальну платформу, яка називається «Корал».
1: Отак от.
3: Круто те, що вона може приїхати, розгорнутися, вистрілити і поїхати. Одразу назад, для того, щоб рашисти не вичислили, де вона знаходиться.
1: А в дверях під прошивкою тютюнок складають чи ні?
3: Чи що?
1: Ну, це пачки цигарок. Коли в Польщу їхали на виставку, перевозили.
3: Боже, як тяжко з тобою. Питання, на яке я даю тобі відповідь, чи збиває вона шахіди.
1: Ну.
3: Вона збиває крилаті ракети.
1: Ого.
3: Вона може збивати шахіди.
1: Так.
3: І начебто вона може збивати балістичні ракети.
1: Та ну ще ж не було такого у нас.
3: Щось
1: озброєння.
3: По типу російських іскандерів. Тому, Костя, пишуть, що може. Як вона це робить? Значить, коли ракета вилітає з машини, вона рухається за рахунок власної внутрішньої системи навігації.
1: Так.
3: От, інерціальна це називається. Тобто вона просто знає, в яку точку неба їй потрібно летіти.
1: Угу.
3: Далі, після цього, поки ракета летить, великий радар Землі може ще нею курувати. Типу, якщо, наприклад, та ракета, яку треба збити, йде в іншу сторону, то радар знизу ракету нашу...
1: Алло! Розвертаємось на 360.
3: А це хто?
1: А це ракета.
3: Хорошо. От приблизно такий діалог відбувається. І коли ракета підлітає близько до ворожої цілі, в неї в носі вмикається маленький радар, тобто така активна радіолокаційна головка самонаведення. І от цього моменту ракета вже не залежить від команди на землі, вона просто бачить ворога і летить в неї, ну, тобто ворожу ракету.
1: Зрозуміло.
3: І вона не збиває її, типу, удар в удар, вона біля ворожої ракети вибухає.
1: Да.
3: Зрозуміло. І таким чином збиває іншу ракету. Значить, її взагалі почали розробляти ще в 2016 році.
1: Серйозно? Готувалися?
3: Да.
1: Щось знали?
3: Напевно. І рання версія до 21-го року важила 300 кілограм і летіла на дальність до 300 кілометрів і висоту 10 кілометрів. А тепер уже є сучасна версія. Вона вже важить 450 кілограмів.
1: Ого.
3: Поправилася трошки за зиму. Її довжина майже 5 метрів і всередині має 36 кілограмів. Ось така от у нас тепер.
1: Ти теж колись мав 36 в 5 класі. Ні, мабуть, раніше ще.
3: Да, при народженні, скажи.
1: Так, ну якщо це така крута ракета, установка, то дайте дві, як кажуть. А от краще 8. Там же ж 8 колісних систем.
3: Да, 8 колісних. Ну, якщо така логіка, то нехай буде.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, стоп, марафон.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: від котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Я почти спал. Привіт, котики. Як ваші?
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар».
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Михайло Віктор Сельніков, позивний Лемберг. Народився 13 жовтня 1994 року у Львові. Навчався у Львівській політехніці, а після закінчення вишу працював бізнес-аналітиком. Про Михайла відгукувались як про співчутливого та життєлюбного. Він дбав про тварин, був донором крові. А за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, хлопець зареєстрував петицію щодо введення візового режиму з Росією. 3 березня того ж року Михайло пішов на війну. З військкомату його тричі відправляли додому. Та зрештою Михайло став добровольцем у 206-му батальйоні ТРО. Пізніше отримав посаду дронника у мінометному розрахунку, а згодом перевівся у розвідку 93-ї бригади. За словами матері, хлопець обрав саме цю бригаду, оскільки вона тоді захищала Бахмут. А Михайло хотів бути корисним і рвався у найгарячіші точки. Михайло Віктор отримав звання молодшого сержанта, але його мрією було стати генералом. Воював на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському і Донецькому напрямках. Спочатку Михайло мав позивний «Львів», але 93-я бригада, у яку він саме перевівся, тоді тримала позицію під назвою «Львів», тож хлопець змінив свій позивний на «Лемберг». Михайло Лемберг загинув 20 травня 2023 року у Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Але тіло хлопця не змогли забрати з поля бою, тож оголосили безвісти зниклим. Влітку 2025 року тіло захисника повернули додому. Та ДНК-експертиза підтвердила загибель Лемберга лише 20 лютого 2026 року. Мати бійця весь цей час не могла змиритися з втратою сина, тож почала писати йому листи. Згодом ці листи стали основою її книги «Лемберг, мамцю, не плач». Адже саме так Михайло завжди казав матері. Обкладинкою книги стало селфі, яке Лемберг зробив, вийшовши з позиції. 3 березня 2026 року, рівно через 4 роки, як Михайло пішов на війну, його поховали у рідному Львові. Михайло Віктор Сельніков – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: За мене.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Мене що очі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви. Президент Науседа повідомив про це.
3: Байнушка почалася. Слухай, за попередню інформацію, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі.
2: Да, ну, на те, щоб його збили, в литовці пішло 30 хвилин. І що, Костя?
4: Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній, шахет.
2: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
4: Пілоту винищувача НАТО присвоєно звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
2: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
4: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон. Пілот Антон. Чомусь я подумав, що Антон звати.
2: Футболки з принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
3: І десь там наш дядя Міша з мобільно-вогневої групи, який тільки-но закінчив нічне чергування, хірачивши по тим бляшанкам з дашки, протерши дуло кулемета, прочитав цю новину, посміхнувся і поїхав трохи поспати.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом,

Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Запали вогонь.

Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перехта».

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віталій Невінський, позивний «Гурман». Віталій народився 26 серпня 1996 року у Гусятині на Тернопільщині. Отримав червоний диплом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та обрав службу у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в операції об'єднаних сил на Сході. Повномасштабне вторгнення 128-ма бригада зустріла на Дніпропетровщині, опинившись під ракетними ударами росіян. Під дощем і снігом бійці вирушили на зустріч ворогу у Запорізьку область. На ранок зайняли позиції біля Мелітополя, де на них пішли ешелони ворожої бронетехніки. Наступного дня колону під командуванням Віталія Невінського накрила касета градів, тож «Гурман» наказав колоні різко зупинитися, що зберегло життя бійців. Адже наступні снаряди прилетіли у місце, куди вони прямували. Пізніше Віталій казав, що зрозумів ворога, і йому стало цікаво з ним гратись. Коли підрозділу «Гурмана» довелося відходити, Віталій Невінський був останнім. У танк, у якому він перебував, поцілив танк ворога. Командира відкинуло вибуховою хвилею. Бійцям доповіли, що «Гурман» загинув. Але пізніше виявилось, що Віталій лежить поранений у шпиталі. Місцевий чоловік допоміг «Гурману» з побратимом дістатись до своїх. Потім Віталій розповідав, що багато інформації про переміщення ворожої техніки вони отримували саме від місцевих жителів. Щойно одужавши після поранення, Віталій вирушив у Запорізьку область. Його рішення пересунути старі позиції зберегло житті побратимів, адже окупанти ще кілька тижнів обстрілювали точки, на яких вже нікого не було. Віталій ставився однаково і до досвідчених бійців, і до новобранців. Казав, що вони житимуть в одних окопах і їстимуть з однієї тарілки. Заохочував ветеранів АТО навчати і прикривати нових бійців. Під час одного з наступів рота Віталія за допомогою приданої артилерії, звільнивши село, розбила російську техніку і захопила ворожу БМП-3. До Віталія з бійцями неодноразово приїжджали іноземні журналісти. І «Гурман» навіть потрапив на першу шпальту «The New York Times». Пізніше підрозділ воював на Херсонщині, де Віталій отримав важку контузію. І навіть у цей момент «Гурман» не припиняв керувати боєм, координувати людей і БК. Ще не відновившись після мінно-вибухової травми, Віталій вирушив на захист Бахмута. Обстановка була важкою. Поранених не завжди вдавалося швидко евакуйовувати. А дорога, якою підвозили їжу і БК, постійно прострілювалась. 15 грудня 2022 року Віталій Невінський потрапив під мінометний обстріл, і одна з мін вибухнула просто біля його ніг. «Гурман» загинув від втрати крові внаслідок важких поранень. Йому було 26 років. Посестра Віталія пізніше згадувала, що він був блискучим тактиком, який бачив усе на 5 кроків уперед. З нього б вийшов чудовий генерал. У вересні 2023 року Віталію Невінському було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Віталій Невінський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Працює

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берета.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

дорослі хлопчики, ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Так

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.